0: یہی دکھاتا ہے, جوائے آف گیونگ ہے, یہی دکھاتا ہے. آج وہ اپنے ویوہار سے, اپنے ایکشن سے جوائے آف گیونگ, سیلف لو اور لو فار آل وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ مطلب اتنی رومانچک جگہ ہے, اتنی اچھی ہو رہی ہے, مطلب کہہ نہیں سکتا ہوں میں, بہت ہی سندر.
1: اور یہاں پر ہم ادبھت انوشاسن بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ یوگ بھی ہمیں سکھاتا ہے, پرانوں کے ساتھ جڑنا. اور سیتو بندھ آسن کا یہاں پر ابھیاس کیا جا رہا ہے. سیتو یعنی پل, تو شریر سے پل جیسی آکرتی بنانا سیتو بندھ آسن. اس کے لابھ ہمیں ڈاکٹر پرتیما بتائیں گی.
2: یہ آسن جو ہے وہ جیسا کہ نام ہے ویسا کام, باڈی اور مائنڈ کا کوآرڈینیشن ڈیولپ کرتا ہے. ساتھ میں یہ جو ہمارا ایبڈومینل ریزن ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں اسپائن اوپر کی طرف جاتی ہے اور پیٹ اوپر کی طرف جاتا ہے, تو اسپائن پر بھی کام کرتا ہے, ایبڈومن پر بھی کام کرتا ہے, شولڈرز پر بھی کام کرتا ہے, تھائی مسلز پر بھی کام کرتا ہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ آسن ہے ہمارے تھراپی آسپیکٹ سے. اور اس کو جب کیا جاتا ہے تو ہماری کاف مسلس پر بھی, جو گیسٹرونیس مسلس ہوتی ہیں ان کے ان پر بھی کام ہوتا ہے سیتو بندھاسن.
1: جی سیتو بندھاسن. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اپنی اپنی شاریرک کشمتا کے انوسار آسن سبھی کر رہے ہیں. یوگ کے بارے میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ کم کر دیجئے یا دھیان سی کیجئے, لیکن یوگ ایک اس طرح کی کریا ہے شاریرک کہ اگر ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں تو بڑھتی عمر, ایک تو اس کا بڑھنا دھیما ہو جاتا ہے یعنی ایجنگ کے جو اثر ہیں وہ دھیرے دھیرے آتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سہج بھاو سے وہ آسن کر پاتے ہیں. اور یہاں پر اب ہم دیکھ پا رہے ہیں اردھ ہل آسن شاید یہاں پر کیا جا رہا ہے, اور ہل جیسی آکرتی شریر سے بناتے ہیں تو پاؤں پیچھے کی طرف لے جا کر, سر کے پیچھے کی طرف لے جا کر زمین کو چھوتے ہیں, لیکن یہ اس کا آدھا حصہ ہی کیا جا رہا ہے سبھی تاکہ سہج بھاو سے کر سکے. اردھ ہل آسن پاؤں سیدھے کیے گئے زمین پر لیٹ کر, اور اب پون مکت آسن کا ابھیاس سبھی کر رہے ہیں. شریر کی وہ وایو جو ہمیں کشٹ دے سکتی ہے اس سے شریر کو مکت دینا, پون مکت آسن. ڈاکٹر پرتیما,
2: پون مکت آسن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ کر سپائن پوسچر ہے یہ, اور پون مکت جیسا کہ نام سے ہی سپشٹ ہے یہ پون مکت آسن سموہ کے آسنوں میں سے کیا جانے والا آسن ہے. اور کیوں؟ کیونکہ شریر میں 80 پرکار کے جو روگ ہیں وہ وایو وکار کے کارن ہوتے ہیں, وایو وکار سے سمبندھت ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے شریر میں جتنی بھی پرکار کی وایو ہیں ان سبھی پر کام کرتا ہے, اسی لیے اس کو پون مکتاسن نام دیا گیا ہے. وایو وکار کے کارن ہمارا ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی پرابلمس ہوتی ہیں, ایون سارے جتنے بھی ہمارے سسٹم ہیں ان سبھی سسٹم سے ریلیٹڈ بھی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ وایو کے کارن ہوتی ہیں. تو یہ پون مکتاسن گروپ کا کیے جانے والا آسن ہے پون مکتاسن, جس کے کہ وایو کو ویوستھت کرنے کا کام یہ ہمارے شریر میں کرتا ہے.
1: جی گرو منیش جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کا کیونکہ ایسا انوبھو رہا ہے کہ آپ ہمارے سشستر بلوں کو بھی اور اردھ سینیہ بلوں کو بھی یوگا ابھیاس کرواتے رہے ہیں, میڈیٹیشن کی کلاسز آپ لیتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس پرکار سے ہمارا میڈیٹیشن جو ہے, دھیان جو ہے, وہ مدد کرتا ہے ہماری.
0: ایکچولی کیا ہے یوگا میں, اس کی جو ڈیفینیشن ہے, یوگا چت ورتی نیرودھ ہے.
1: جی
0: ہماری چت کی ورتیاں اگر جب تک کنٹرول نہیں ہوتی ہیں تب تک ہم اپنے جیون کو ڈھنگ سے جی نہیں پاتے ہیں. آپ کتنا بھی سسکت ہو جائیں اگر آپ کی ورتیاں ہی آپ کے انڈر کنٹرول نہیں ہیں, آپ کی ورتیاں ہی آپ کو ہر وقت ایسے کاریوں میں لگاتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے, آپ کی ورتیوں سے آپ کا جیون پورا چاروں طرف بکھر جاتا ہے. تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آج یوگ کر کے اپنی ورتیوں کو کنٹرول کریں, اسی لیے آسن کو سیٹ آف اویئرنیس کہا گیا ہے کہ ہماری ورتیوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور خاص کر کے میڈیٹیشن اور خاص کر کے یوگ اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جن کی لائف بہت زیادہ اسٹریس میں ہے, وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں. ہمارے جتنے سینک ہیں, ہمارے بھارت کے جتنے فورس ہیں, جتنے بھی آرم فورس میں کام کر رہے ہیں, ان کی جیون میں ایک بہت اسٹریس ہوتا ہے, وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یوگ کرنا, دھیان کرنا, اپنی ورتیوں پہ کام کرنا, سو دیٹ اپنی دیش کی رکشا, اپنی

دن کی قومی تقریب کی قیادت کی، جہاں آج صبح ہزاروں لوگ صبح سے ہی یوگ آسن میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ کسی عمر کے لوگوں تک محدود ہے، یہ انسانی جذبے کا اظہار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں یوگ کو کسی مخصوص موقع تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اسے ہماری زندگی کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ 2015 میں یوگ کے عالمی دن کے شروع ہونے کے بعد وزیر اعظم نے نئی دلی، چنڈی گڑھ، لکھنؤ، میسور، نیو یارک، سری نگر اور وشاکھاپٹنم سمیت مختلف مقامات سے یوگ تقریبات کی قیادت کی۔ بہت سے مرکزی وزراء، ریاستی وزراء اور سینئر اہلکار بھی یوگ کے دن کی تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں، جس کا اہتمام ملک بھر میں کیا جا رہا ہے۔ قومی تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا۔ صدر جمہوریہ دربدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ریاستی سطح کے یوگ کے عالمی دن کے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یہ تقریب صدر میں گیریسن گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ یوگ کے دن کی تقریب کے بعد صدر جمہوریہ رانی درگاوتی یونیورسٹی پہنچیں گے، جہاں وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے یونیورسٹی کی 36ویں تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کریں گی۔ گورنر منگو بھائی پٹیل بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ بعد میں صدر جمہوریہ کنو نیشنل پارک جائیں گے، جہاں وہ سہریا قبائلی برادری، چیتا ٹریکرز اور پارک کی فیلڈ ٹیم کے ارکان سے ملاقات کریں گی۔ یوگ کا 12واں سالانہ بین الاقوامی دن منانے کے لیے قومی راجدھانی خطے میں بہت سے مرکزی وزراء اور تنظیمیں یوگ سیشنز میں شرکت کر رہی ہیں۔ صحت کے مرکزی جگت پرکاش نڈا نے آج شانتی پت میں یوگ کے دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگ کو عالمی سطح پر لے جا کر زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا تھا کہ یوگ کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انسانیت کی بھلائی اور فائدے کے لیے پوری دنیا تک یوگ کی ورزش کو اپنایا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج یوگ کے 12ویں سالانہ بین الاقوامی دن کے موقع پر نئی دلی کے نہرو پارک میں یوگ تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں بھارت میں ناروے کے سفیر میلن اسٹینر بھی شامل ہوئے۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے نئی دلی میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں یوگ کے عالمی دن کی تقریبات میں حصہ لیا۔ اداکار اکشے کمار یوگ سیشن کھیلوں کے وزیر کے ساتھ شامل ہوئے۔ برہم کماری تنظیم نے بھی نئی دلی میں لال قلعے پر یوگ کے عالمی دن کی تقریب منائی۔ آیوش کی وزارت کی طرف سے بتائے گئے معیاری یوگ پروٹوکول کے مطابق یوگ تقریب میں حصہ لینے والے تقریباً 20,000 لوگوں نے یوگ آسن، پرانایام اور راج یوگ میڈیٹیشن سیشنز میں حصہ لیا۔ اتر پردیش میں آج یوگ کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی یوگ پروگرام منعقد کیے گئے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، قانون ساز کونسل کے چیئرمین اور ریاست کے سبھی وزراء نے مختلف ضلعوں میں منعقد یوگ تقریبات میں شرکت کی۔ سعودی عرب کے ریاض شہر میں 500 سے زیادہ شرکا نے کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقد تقریب شرکت کی، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج یوگ کے عالمی دن سے پہلے کل کئی مغربی ممالک میں یوگ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بڑے گروپوں میں یوگ کی مشق کی۔ کینیڈا کے ٹورنٹو میں انٹاریو قانون ساز اسمبلی میں سرکاری نمائندوں، سفارتی تنظیموں، یوگ کی مشق کرنے والوں اور تندرستی سے متعلق اداروں اور کمیونٹی رہنماؤں نے یوگ کے ایک پرجوش مشق میں حصہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں بھارتی بحریہ کے پلیٹ فارمز میں دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں INS دوناگری، INS سنشودک اور INS ایگرے کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم انجام دیں گے۔ بحریہ کے وارشپ ڈیزائن بیورو کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز کے ذریعے تیار کیے گئے یہ تینوں بحری جہاز لڑنے کی کارروائیوں کی صلاحیتوں کو مستحکم کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہائیڈروگرافک سروے اور بحری آبدوز شکن جنگی صلاحیت کو بھی مستحکم کریں گے۔ قومی اہلیت اور داخلے کا ٹیسٹ نیٹ UG